0: Cosmo. Kurdi.
1: Wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland. Und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
2: Friedrich Merz, Rajoshkari Almania, Boschewe, Le Kongrech, Rojnamoni, da, Rojek, Duhalb, Jarnakani, Herimi, Sachsen, Anhalt, Reichhoi, Derbri. Zorkas, Bashok, Naomediu, Nigeranio, Kardanoen, Bramber, Baanjami, Halb, Jarnakan, Ragent, Wog, Amajechi, Agadar, Kno, Bo, Sachsen, Anhalt, Wosef, Dekretu, Beraurdi, Barudochka, Basardemi, Naziakan, Dekret. Handichter, Serkotni, AFT, Halb, Jarnakan, da, Wog, دربرینی بیزاری، نارضایتی و خواستی گورنی ری سیاست لسیاستی المانیا دا دزانن. وک حساب کردنی اگ لگل سیاستکانی پیشو دا لگ دادریتو بطیبتی سیاستکانی CDU. سلاوتان لبید جوگر رزدارکانی کسمو کردی لهر شونکو بدشیو یک جو لبشی کردی هم هفته اگرن. امرو یک شما 13 ایلولو من کامل بازرگان با ما یک کجمیر لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته ای کسمو کردی تان پیشکش دکم. لبرنامه ام هفته دا سبارت با انجام حلبجارنکانی زاکسن انحالت لششی ایلولی 2026 و کاریگری انجام حلبجارنکان لسر اویلیت و المانیا لگل نیونری تازه حلبجارای پارتی ساوز مومد محمد دادویم. هروها زنیری زیاترو بوچونی پسپاران لسر انجام حلبجارن بششی تری ام برنامه دبن. البته کسمو کردی به مسخاش نبید. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

زورگ لشار زیان نرزای بر فراوان لبرلین و کیچگ لهو کارکانی سرکوتنی افتی و تا پارتی الترناتیف و آلمانیا لحل جرنکان ده حل دسنجن. آن دلن فاکتری یک لکروه لوازی بر فراوانی حکمتی فیدرالیه که سیاستکانی بوچن هفته یک زالن بسر مشتومری سیاسی و بانگشی حل جردن لحرمی زاکسن انهارد. نصدا پنجانوی دنگ دران پیانوایا حکمتی فیدرالی شایانی بانگوازی با آگا بونو بوا لم حل جرنده. تنها لصدا سی پیانوایا چاکساز کوملایتیا پلان بور در رجراوکان سبارد با خاننشینی و چودری تندرستی سر راید جایتی کردن دبه جب جب کردن. لنیو سرکردکانی پارت فدرالیکان دا الیس وایدلو تینو کروپالا بنابانگترین لزاکسن انهالد بر رجی لصدا 36 و 29. دو سروچی پارتی سوسیال دیمکراتکان بناوکانی لارس کلینگ بایل و بیربل باس تنها لصدا 16 را زامدی ورده گرن. و مشتوم راوترین کسایتی ام حلمتی حلب جارنه رایشکاری المانیا فریدریش مرتز CDU که تنها لصدا 9 را زامدی به دست دهیند.

0: به پی حواله چی مالپار رودا و مومد محمد تنیا کرده چی بربجر بوا با پرلمانی هرمی زاکسن انحال ده المانیا. ام هرمی روشلاتی المانیا که نزیکی 2,100,000 کسی لیه دجید چه برچه تند لسر به دسینانی 83 کرسیکی پرلمان کرا. مومد محمد هاونشتمانی چی ایزیدی خلچی خستل جنودیا لچیای کرمنجی عفرینو لرزبندی چوارمی لیستی پارتی ساوز بو با پرلمانی هرمکو خوشبختانه حال بجرده. مومد راستو خو بجداری لچاله چکانو کمپینی پارتکای دا دکرت لچارچوی چاله چکان دا راوستاو لگل سروچی لیستی پارتکی لحرمکو جگری سروچی پرلمان فدرالی المانیا خزمتی کاملایتی پشکش با خلچی دسکرد دکردو خواردنیان با هجاران دروز دکرد. خمی سروچی مومد گنجانی خوان پشخانی بیانین. پیشوی تمانی ببیت 16 سال مومد لسالی 1996 دا گشتوت المانیا و لوکاتو لشاروزکی حاله دجی. نوچه که پیشتر بشک بو لالمانیا روشلاتو تاو کرادیک خلقکی لبرانبر بیانیکان دا نامو بون. به پیوتی او زیاتر ل7000 دنگداری بیانی لحرمکه هن که دتوانن رگری لپارتی دیجی بیانی و کچبران بکن تاوکو بطنیا حکمت پگنهینن. پیشوی بفرمی دست بچالاچی سیاسی بکاد مومد گورترین فیدراسیونی رخراوکانی کچبرانو بیانیانی لحرمکه دا دروس کرده بو و چندین خلاتی رزلنانی للین دامزراوکانی زاکسن انحالتو پی بخشراو. استا هول داد از مونی کار رخراویکی بباته نو هولی پرلمانو نقش رگه سیاسی رجلاتی المانیا. وک پیشتر اماجم پیدا استا چند پرسیاریگ لمومد محمد اندام پرلمانی نوی ولایتی زاکسن انحال درباری کاریگر چاوران کراوکانی آهل بجار ندکم. کاسمو سلاو کاغ مومد وزور سپاس بو بجداری لرادوی ویده ارکوسمو کردی دا.
1: مرحبا تراجی. هلو
0: کاغ مومد، AFD و تا پارتی الترناتیف و آلمانیا زورترین انجامی حلب جارنکانی تا استابده سیناو لنوان دنگدرانی گنج و پیر جنو پیاو دا پیشنجی گرتوا. کندیده چی سرچی گنج و ریش زیگموند باشداری لم سرکوتن دا کرد. برای ایو حکارکانی سرکوتنی AFD چی بون؟
1: خودی بود تقریبا اسه سال ولاتی داعشم دا نود شاشا حاتم داره. وقتی از حاتم پی حسیب من شعبی مقاطعه زاکسن انهالت یعنی عم بی بی ولاتی داعشین عم بین برای اتحاد آلمانی شرقی و غربی و پیدا حاضر بین کم سه سالی انه شعب نه راضی بو نه بحسی بو یعنی تم قحر و پر و یعنی نه عم بین توحد آلمانی بین کم سو پین سالا و کی درده که مزن شعب را هیا یا خواهی نزان که کجان ری که ام بین حیاتی وان چوبه من وقت عالم پر شغل ده بون شغل خواه در کتن و شغل مان عالم ام بین دید تفکرن انو آلمان شعب غربی توحد این ام بین وان سر ورکر چو حکمت چه ببه یعنی پر نخوشینا انسانیان پراتن چه گرن و مرا بعد اینو که سه سالی دفکره یعنی ام بین وقتی شعب را دایده که دی بین احزاب این که ام بین پارتی این که ای بداری کار دکن کل من نان مرده یعنی ایم انتخاب کرنه تشتی عملی مراو کرنه عمل نینن یا ام بین حکمت آلمانیا برلین جی حتی نکه ام بین کس گل من نانه و هف یک فدوید حسن شعب تخواده وکی کپیتو گنگی وکی ام بین قحره کنی قحره واسه سالی ده هیرو ام بین ششی نها
0: برانبر برلین یعنی
1: بر برلین یک و یک جنبین اونا پیدا حزن احزاب پرتای نکا ای حکمت ای امبین مقاطعه کسی اونا امبین هف یک و دی جنبین مرا بفکره این امبین شعبی امبین مقاطعه ما شعبی پرمزنه به عمر نکا امبین یالمان دبی امبین عمری 48 سالی در بین داشت نیتی یعنی امبین ای ارتی را یعنی عمری تیجیگی و مزنه از 48 سالیه این شعبی بر مقاطعه پر مزنه به عمر و این بین آجی تخترت نه بین شرع خرابانه بین جسر خرابانه یعنی بین
0: یعنی مشکلکان گلکن کاغ مومد
1: مشکلات پرن
0: زراسته
1: یک و تنی از اون مشکلات وقت مشکلات پرن ام بین یک بین کم نودیده حتا نکا بسو پین سالا و این کاجی ام بین چی بینه ام بین اجتماعی ناف شعب داری این حضاب نکات کاری ناکن.
0: زور کس به شک نا امیدی و نگرانی و کردانویم برانبر به انجام حلب جارنکان در بری به اماجه چی اگر در کنو بو هرمی زاکسن انحال نو دبری تو تنانت انجام رو داکان براور دکرین به سردمی نازیکان پی دوه ایده توان رید دوخکه براور بکرید به دوخی 100 سال لمو بر؟
1: چه اوقات مرا دفکره مرا پیدا حسن نو امبین اجتماعی چه بعدی حزبی امبین نکا بین نکا بوده حسالا حزب AfD ام بين اجتماعيا ما بين اجنبيه وجي ما بين شعبي ايهاتي بدري ميزة بدري شهاتي انه عنصريه وام يعني كسم يعني شعبي ناخذه ما رو پیدا حزن بین کبصد سالی ورگی بو اینا تشن هنه ام بین اگر شباب در بنا به بین چوبان یا ام بین انصوری یا ام بین ترد بیت بر هر ام تا نخوازن یعنی ورد بین دیز والزی گرد این هاو خواه تشتی خواه ام بین پیدا حسن انو هاوان یعنی تشتی کرنه این انو بخورنا انو گرک کنن ام کن اجنبی و بشینن ولاتی خواه یا ام هاو بکن ام ولاتی خواه نخوازن انو ای از هکت هستور که دنده که ایسان هستور میشه بر عشی و در وقتی
0: دلگه جوله که کند چیان کرد نزه کند راست
1: برای چیان کرده دبین والا وقتی جانگی دست پیکر نه هفته ورگی دست پیکر برای چوچک چوچک دست پیکر پاشه که هم بین وقتی مرپزانی بین کن سال 1908 چو حرب عالمی دیدی دست پیکر در یعنی هفتر سا ناب مده هیه
0: بله
1: نو بین کفصد سالی چوبیه بس امن دموکراتیه جی حقیق بخواه دموکراتیه دخته که پر مهمه گرک ام جه برندن و گرک نخوشیه گرک ام رو ام محاوله بکن و که عطلات که ایسانه تک تم بحر کنه
0: بله
1: تو ارگی بیله تو ترسه مجی های نام بین وکی نکا به حیشتی سالی بین کفصد سالی انو احزاب انصوری حکمتی ببه
0: راسته کاک محمد وک کوچ بری کو آلمانی چی کرد و اندامی پارتی ساوز دوای رگانی انجامی حلب جرنکان چه هستو کردانه وکته بو
1: خوده امین وقت شش هشی ما نها وقت ما ساعت شش ها پشت نیرو وقت برکت نه یعنی بین حزبی سی دی او تقریبا نیوی دنگی خواه افکر یعنی هنده بو حزبی AfD 44% بون و حزبی گرون این از من اوکری حزبی کسک ام تقریبا 7% ام تقریبا یعنی ام تسیات نم گیشن نها ام خواه یعنی دنگی ما پرخوش بو بس وقت چار مدی بری چار به حزبی AfD تبی وکی تا آبا که سار تا خواه کردانه تا کیف کرو بو تا کیف تکیو تو برنده که کیف که ام بین میگو وکی من سعی ما بخار بس بخاری ما وکی تبی درمانی زهر تیده های از آنه مرا پیدا حسه انو هم بخاره نمه بخاره آرنده بس مستقبل شعبی ما اجنبی آره نبه شعب اجنبی ایسانی جنکاره ایسانی معوق ایسانی ام بین ای دموکراتی کارده که
0: هچی فکری نوعی دربه؟
1: نکن بربن از مشکله ها بر نکن ام بین انو هم مرا پیدا حسه مرا دخوازه کیف که بس من نکنه کیف که لانو 4% نکن ام بین افته بخار اف 34% شعب دی وی دموکراتیه و اول پر مرا پیدیشه
0: بله لچن هفته رابردو دا باز لرولی تایبتی آلمانیا روشالات کراو آیا امش پیوندی بحث کردن با حالا تیگشتن لرین آلمانیا کانی روش آوا هیا که روشالات کان هزدکن با حالا تیانگشتون
1: بدایم تر گوزه مشکله امی وقت نکست سالی بی حسیم انو امن شعب شعبی امن شرقیه بداره دبی انو شعبی غربیه بلی نکستو پین سال وقت توحد چی بیه نه ام هات نه کت نه حکمته نه ام کت یعنی چما خواندو بوجی ام ور ور در رادن کس بی آونه دکت نخواد چه کس بی حساب ندکت وکی اجنبیو نکه ام پر اجنبی تینه بداره ام بین یعنی اوس بلونگ چه کنه خواندنه چه کرنه ام بین جامع خواندنه هاو گه ده بس صفر ورگی جی بین نکسو پین سالا شعب شرقی بداره ام پر یعنی ای حتی ور کار کرنه در بکی بون بی کار یا و دنگی خواه نکد در با و نکایی دوی بعدی نکو سو پین سال نکایی بین وقتی مرا اگر من پولیتیک سیاست سده که انو هنک دو بین ورک امجا گدن وادوارا را کن نه ما بین شرقی و غربیه ام بین شعبی غربیه دو بین ام بین آلمانی غربیه یا دو بین ام ناخازن انو ام زانن شعبی شرقی تم عنصوریه نه یعنی تم انو حتی نکا
0: بله
1: انو او انا بناوش ابي سياسي لو امنو جيلك يدجيل عجاج تجيل عجاج يبونا بشتي بعد حضانة سنودي حطونك كرنس نا ادو ما بين
0: سنوج
1: ما بين السرده هيا تشاب شرقيه وغربيه
0: بله
1: وقت ما هاتن بداريم اجنبي ام بين او اما بهاتن اباتن المانيا كي نا ماتن المانيا نا المانيا غربيه نا شرقيه ماتن المانيا بس نوی شعب ده حتی نکنم بین تساکی و داره بین شرقی تساکی انه هين حطونك شرقيه وغربيه هيا بربيد حاسه انه اندماجي المانا غربيه وشرقيه بعد 2-5 هين خلصنا بيها
0: راستا چند پرسیاركم لبرز محمد محمد اندام پرلماني نوي ولايتي زاكسن انحال درباري كاري گريه چاوران كراوكاني اوهب جار نكرت دوائي امنا وبرا بردوامي ادين با گفتوه كمان موسيقى

0: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمیت پتان رابگینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جوله پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جوله پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جوله پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tschteki djuana, tschteki kuschaji, amen ku lahazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: لگل برز محمد محمد جاریش تر دینو خزمتان بو بردامیدن با گفتوگو کمان سبارت با کاریگر چاران کراوکانی او حلب جاردنه
1: کاسمو
0: دوباره سلاو کاک محمد
2: مرحبا ترسیم
0: چاوخشان نیچی زور کرد لسیاستی فیدرالی استای افده و تا پارتی الترناتیو آلمانیا لرپرسی سرطه یکن پیشنجی گرتو لپیش چی دی او دای لپرسیاری یک شمه دا آیا برای برستان دبی چی روب داد لسر استی فیدرالی؟
2: چاوالا پرسکو پروند لانو تولی سر که این هم بفکرن بو سالک سال نیوک حکمت نکو فیدرالی چی بی همه موان سی دی او اس پی دی حتانو که هم بین يعني شعبي ألمان بحكمتي نبر روزية مشكلة وردة لأنه كان متسادكي كبرسكجي بودي أوقات أجبنا روزيما أنه أمين سياساتي تشيدفة سار ليني تشيدفة شعب تر إن بينا بحسية وشعب تخوزة أنه سياساتك تشيبة أنه بي أمين حياتي خوا أمين بأنه كان بين بترولی سکنه مثلا حرب ایرانه راده به سعری بنزین مازوت راده به سعری نکستان تی پیش ما غاز تنه یا مشکل اجتماعی پر هنه یعنی پر عالم و ترسه بعد بیم اگه حزبی نکا به سیدی او و در اسپیدی اگه حل سیاسی نبینن آفته هین دنگی ها پر رابه یعنی اساس انو فریدریش مرز امین بندسکنسلر امین وزارس رئیس وزاره گوه اگه تخوازم آفته تیکم نیوه تولیه ام پیدا حسن نکنه چو گوتی نکنه تشتگی پیشه اونه واره و وقتی تعمل اگر شعب در خوازه این حزبی یه طارفی امید تک نیوه تنکر بالعکس این ام بین مقاطعه زکسن عنه حزبی سی دیو بو نیوه
0: راسته با پیچانه او بیعنی بعکس
2: بالعکس هات و یعنی شعب پر در خوازه لوزونگن یعنی تشتگ چه با پیشوه بس ام پیدا حسن اوقات حزبی ای دموقعی ام بین ای پارلمانتی ای ام بین انتخاب اینو که همین حکمت را کرنی تم هفر شرد کن تم مشکله ما بین احزابا در هنه
0: بله.
2: یعنی شعب دو خواهده اینو خلاص بیش به هر نتم سبه حتی باری خواهد سکن چی چپ و راست سنن حکمت اگه چی کن اینو شعب آلمان گیاره چی با
0: بله. زور اگه لکوچبران و پنابران دی سانو بیر لکوچ کردن دکن و لبر ترس ایا دتوانن لم ترسه تی بگن و پش راسی بگن و
2: آره والا خودی از کنم نخواد چی هم بین حتی بو یعنی بری نکا سوالا دا جی نکا بین سر هم بین آلمان شرقی هم بمینن آلمان شرقی هم ورد بین نه این ودار اونس لنده سانه ترانزیت لنده یعنی سو ویز اونس لند لنه هم بین ای حاطه وی والاتی هم بین آلمان شرقی هم سکن او امراته بین که 3 سال اسی مریوتن ناسکم آفدارینه ای پر کچونه آلمان غربیه وقتی نکا هم بین تاب نکن وقت دنگی حزب الترناتیف رابع و عنصری و وقت تنبه حسیب مال خواهده تنبه باشر در نکن حوال شغل در مکتبی در اجتماعیان شرشارعی و عالم در بی خیر اکه دخوازم سلام بایشم دخوازم بایشم از داروک خواه امس بی رابن ام نترستن نه داروک من مکتبی به حسیه نه دخوازم شغل عمال حوالی می شغل بید مرحبا تا ها تب خیر نه تبارت که که هره یعنی وقت تا انصوریه تبعنه حسی مال خواده تم جرانه تا تم شکایت دکن یا پیشه تا یعنی رشت دکن تا نکانه والاتی بایشه فهن دخوازن انه وقت هم دخوازن ان بلکامس لند و در این بند آفتلند زن و آلمانی از این بند آفتلند از من 20 میلیون اجنبی بی والاتی تا اشه خوار بفکرن اینه که هم بین از همه حیشتی 4 میلیون 20 میلیون 25 میلیون جه اجنبی نه بای نکاب 5 سالی 3 سالی هات نبی والاتی انه پوز جال جیلی 4 جه هاته بید بیه آلمانن یعنی شعبه که ام آلمانیا این بند آنگستانده یعنی ام بین عالم کانه واره بداره و از نکاه ترسا پر نف شعب ده هیا او یعنی بزانده این نکاه بین بعد انتخابات ورد چی بینی ام بین بشه مقاطع زکسن انهالت این شعب ده بی ام نکان بر بیشن ام کشکو کارن در کبن هر مقاطع کدن ام بحسی بیشن
0: بله کاغ محمد چاروانی چی دکی لانجامی هلب جرنه و جناب دوک اندامی چی هلب جرنه پرلمان بو پارتی سوز چون د تیوی د ارمتیون و نراتی خلق د کید لبازنی هر جور نکان تو هری می زکس نه نرتا
2: خدای من وقت بعد شش نه ها بود تقریبا 4 از این از زانه مرگ تک پارلمان شش ده ها اول جار پارلمان رو دنا مقاطعه بود تقریبا 4 ده رو تنا تقریبا ما بین 5 مکتوب مراتی عالم دبی تبی دنگی ما بی پارلمانتی تبی دنگی ما بی پارلمانتی هم دخوازن هیزان عملی متهنه تبی بیر نکه الشعب أجنبي شعبي أم بين إيه في كار يعني إساني سوسيالي وقت كا زاروك خا سوسيال مشكلة خا أنا در ما بير ما كلا نت إساني كي جمعت يعني حتى نكو جمعت أو دبو إن ما تعيشي وهذا شيء أمامنا بقدي أز بخوازم أز بو تقريبا بو يعني أزي بري مكارك نجاري علمانية بو سوسيال أربعة مع المجتمع بخوانديا أز بخوازم أم دنجي شعبي بدنج ام تیکن پارلمانت هوا دن اوا مرا پر مهمه و یه دیگه جا دخوازم ام چه ریک بشه ما هبا انو ام شعبی ایسانی بندقتا بای سیاسیان او یا دسکرمینو دسکرمینو یا غسسمو زن انصوری در انو ام وکی دواره که پیش چیکن پیش چیکن معنی حکمتی اگر حکمت اگر آفتی چه ببا غسستش حکمت چه ببا یعنی انصوری حکمت چه ببا انو بی ایسانی ام زي ام شطن بكن زوني ام يعني ام
0: بيان بايزي
2: يبقى بكن يعني مهمة لأنه وقت كاسك تنا ببرد بين وقت كاسنا بدنجي بدنجي بي دنجي بي إساني راكا تا تنا خادي بينين إسان تطرس بعد غارة مولا خو خو بعد شعر در ناكا و در و ام ناخواز ام دخوازن والا تاكي بيشن دنجي ما راك ربا يك و ديجي ام دخوا بنا شعرن
0: لگل رزدار مومد محمد اندام پرلمانی نوی ولایتی زکسنن هل درباری کاری گریه چهاران کراوکانی او حلب جرنی روژی ششی ایلول دوام. زور سپاس که مومد با او حل سنگانو زنیارینا.
2: بعد خوش و دنگی و سر مقابلیتون.

0: دو بدوی انجام ریکورش کنکی AFD لحال جرنا کنی ولایتی زاکسن انحل ل ششی ایلول دا زورگ ل کوزبران و پنابران توشی ندل نیایو ترسی چی قول بون رخراو کنی وک انجمنی پنابرانی زاکسن انحل راستو خود دوی حال جرنا کا وک خالی ورچرخانی چی میجوی راپورت یاندا امج نگرانی جدی ل نه او کسانه دا دروس کر ک کاریګریان ل سره صبرت به سلامتی کسی خوئن او اسوی مانوین ل ولاتکو خو گنجان نیکوملاتی اسکندر جعفری ک خالچی رجلاتی کورسانه ما و 10 سال لهریمی زاکسن انحل دجی بو رادیو کوسمو کوردی صبرت به ترسو نا امنی خو دلت
1: انجامي هلبجارد نه خان ل زاکسن انحل زور کسی خاون پاشخانی کوجبری هان دا ول ما و هدا کبیر ل بجهشتنی زاکسن انحل بکنه و وروله پاریزگاهانی روژاوی آلمان بکن که زور فرارنگی وگ ده گوتره نجات پرستی کم تری تیده. پیشتری زور کس زاکسن انحل تی بجهشت و بلام پیموه بم حل بجردنه درده که وی که ایتر مترسیه که زور زور لوا گوره تره. استایی تر ویلی هات و من پیموه روژ نیه لدره و لگل نجات پرستی رو برو نبینه و اما همون روژه ده بینین. و من پیموه که استا نجات پرستکان و تا لانگرانی AFD راستی دا هست به هیز دکن پیان وای تر زور به هیزن کج کردنی کسانی خوان پاشخانی کج بری با پارزگا روژاوی یکن اول کاتی دا کده بیت هوی زیانی که آبوری یک جار زور کسانی خوان پاشخانی کج بری لزور شوین باشه یکن پردکن اولی را اگر هری مکبجی بیلن شوین اکن به بطالی دمینه تا کمپانی اکن دا به خدمت گزار یکنیان کم بکن و یا نجناواندکن دا بخن و دستکوتی دارایی ناوچکه ایزاکسن انحل کم ده بیتاوا و بزیانی خویانه و زور کسی جلوانه که دیان هوی ایزاکسن انحل بجی بهیلن خویان به باشی تیکلاوی کمالگای آلمانی کردو از زمان و کلتوره که فیر بونه و ناسنامشی انتنانه تای بشی کن بلام اگر بشی که برچاوی کمالگا دنگ به حیز بگ بداد که زورینی او خلکه زورینی سلوگانکانی او حیز بش دروش مکانیان دجاتی کسانی خوان پاشخانی کوجبری ایتر او خلک دله ایمه هیچ شتک نیه لیره دلی پی خوش کین یکی لوانه در راستی دا منم هر لیستاو دا هول داین تا بشکم لدوبانگی دا هاتو دا ایره چول بکین براستی
0: هر ایواری هلبجارنکا و تا شش ایلول کرستین منستمان بر پرسی بشی سرنوسری پرلمان لا رانش پوست درباره هوکارکانی سرکوتنی پارتی الترناتیو و آلمانیا لبرنامه مای برید ایلنا لتلویزیونی سی دی اف گوتی
2: Man muss ja sagen, dass es der AfD bis Bundesebene so nicht gelungen ist, ein derart sympathisches Gesicht an die Spitze zu stellen. Und Herr Siegmund hat einfach mit einem sehr klugen Wahlslogan, wir holen uns unser Land zurück, das ist in Anlehnung an US-Präsident Donald Trump, so geht so in diese Richtung. Das hat etwas sehr Ansprechendes gehabt, offenbar für die Menschen. Und er hat einfach einen Sympathiewahlkampf gemacht, er hat sich unters Volk gemischt, er hat Empathie gezeigt und hat dabei den rechtsextremen Kern, den er auch hat, da bin ich fest von überzeugt, ganz gut verdeckt. Und genau das wurde heute gewählt. Ich glaube nicht, dass die AfD deswegen gewählt wurde, weil die Menschen das Programm durchgelesen haben. Und ich glaube auch, dass es den Grünen und den Linken und auch der SPD ja gelungen ist, tatsächlich am Ende mit einem vielleicht Verhinderungswahlkampf, aber doch mit einem wir gehen zu den Menschen und hören uns mal an, was die zu sagen haben. Die SPD hat zum Beispiel gesagt, so, wir setzen alles auf eine Karte. Und das ist irgendwie der CDU nicht gelungen. Und was ich vorhin kritisiert habe, ich glaube wirklich, auch wenn ein Kanzler unbeliebt ist, der hätte sich hinstellen müssen auf die Marktplätze und sich den Menschen stellen müssen. Und das kann unangenehm sein, das hat auch Frau Merkel mal erfahren, aber man kann nicht ohne einen Kontakt zu Menschen machen. Und Sven Schulze, der tat einem am Ende, wenn man es sah, richtig leid. Der hat dort Abend erst mit den Tränen gerungen, so kam es mir vor. Mhm. Der war gestern aber gar nicht mehr präsent am letzten Wahlkampftag. Also irgendwas ist da ganz, ganz schief gelaufen im Wahlkampf der CDU.
0: لهمان برنامه در روزنامه‌ها نوسری پرتوچی بلاوسلند اولاف زوندمایر هوکاری به حزبونی پارتی آلترناتیو و آلمانی لروشلاتو سرانسری آلمانی دارون کردو
3: AfD ist legitimiert durch Wahlergebnisse der vergangenen Jahre. Sie ist die stärkste Partei bei den Bundestagswahlen geworden im gesamten Osten im vergangenen Jahr. Herr Siegmund hat jetzt nicht einige Wochen Wahlkampf gemacht. Die AfD hat dort über Jahre Anlauf genommen, nicht nur in Sachsen-Anhalt, überall in den ostdeutschen Bundesländern, wo die ehemals großen Parteien, vor allen Dingen die CDU und die SPD, im Prinzip der AfD die Fläche überlassen hat, die hat ihr die Plätze überlassen, die Bürgerdialoge analoge Familienfeste, was wir jetzt alle in der Berichterstattung aus den vergangenen Wochen sehen. Das macht die AfD immer und permanent und auch zu der jetzigen Zeit und nicht nur in Sachsen-Anhalt, auch in anderen ostdeutschen Bundesländern. Sie macht eine Dauerkampagne, sie macht einen dauerhaften Wahlkampf, ist präsent, zeigt sich, geht zu den Leuten. Jeder einzelne Landtagsabgeordnete, die Bundestagsabgeordnete, die kommunalen Abgeordneten mit einer Energie und einem Aufwand, der dort betrieben wird. Das machen die anderen Parteien eben nicht. Den fällt dann 6 Wochen vor einer Landtagswahl ein. Wir müssen jetzt mal präsent sein. Und kommt der Kanzler oder kommt der nicht nach Sachsen-Anhalt? Das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die Präsenz, die Nähe und bei den Menschen zu sein, das macht die AfD in einer Art dauerhaften Kulturkampf.

جوگره جاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام افته کتایی پیدید لیتن نچید دتوان روژانی هینی که جمیر شازده جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام افته پیشکش کردن لیره ده مال آویتن لیده کمو هیوای تندرز باشی و آسودهی تان بود خوازم.